Počinjemo informacijama iz Doma zdravlja. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

Počinjemo informacijama iz Doma zdravlja. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.